pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidlu BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
3: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Babura kilogram Marku 70, dinja kilogram Marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte Belgijska Fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom od 33 do 39 stepeni. A bitne informacije ovog jutra stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Prema prikupljenim podacima, na cestama u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, a izuzetak su svakako dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ovog jutra vozačima savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, a posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, a sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 21. august donosi nam posljednji dan Sarajevo Film Festivala. Svašta je to nešto stalo u proteklih 7 dana. Uglavnom mnogo zabave, mnogo dobre energije na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. A crvenim tepihom prošetala su bitna imena regionalne, ali i svjetske scene. Da li ste posjetili SFF i da li provodite se kroz ove zabavne programe ili volite gledati projekcije? Planirate li večeras izaći na posljednju noć SFF-a i šta vam je to highlight, koji vam je to najbolji trenutak bio tokom trajanja 32. SFF-a? Pišite nam to ovog jutra putem naših komunikacijskih kanala, društvenih mreža, Viber i WhatsApp broja, a mi idemo na našu playlistu. Dobro jutro!

Divlja jagodi motori na naši playlisti 7 sati i 9 minuta. Dobro jutro, moji ranoranioci. Zajedno se družimo i posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, ali i posljednjeg dana Sarajevo Film Festivala za ovu godinu. Čekamo vaše poruke ovog jutra. Možete nam pisati na društvene mreže Viber i WhatsApp broj 061 931 131, a tu je i besplatna telefonska linija 080 02 04 03.

0: Sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Slušali smo Severinu i njenu pjesmu Kuma. Severina je objavila i treću, ali i posljednju pjesmu iz svoje najavljene muzičke trilogije Svirajte mi rađaj sinove ili Savršena. Video spot je upravo objavljen na njenom YouTube kanalu, a pjesma je dostupna na streaming platformama i ovom pjesmom zaokružena je priča koja je kroz tri različita emotivna stanja otvorila različite, ali međusobno povezane perspektive ljubavi. Dok je Nisam kriva ja, odnosno Bezosjećajna, govorila o emocionalnoj zatvorenosti, a Pozovi me ti anksiozna, o nemiru, ljubomori i unutrašnjoj borbi, završna pjesma donosi potpuno drugačiju energiju. Svirajte mi rađaj sinove ili Savršena je istovremeno razigrana, ironična i bolna priča o ženi koja nakon ljubavnog razočarenja odlučuje staviti vlastitu slobodu. Ona više ne bježi od ljubavi u tišini, ona od nje pravi tulum, slobodna, dotjerana, glasna i spremna slaviti, kažu iz Severininog PR tima. Dobro večer. A novu pjesmu slušamo i mi u nastavku.

0: Marš!
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: A hit pjesma The Business i Tijesno na našoj playlisti nalaze se kao muzička želja Damira. Damir ovog jutra, kao i svakog u ovo doba, putuje do posla. Ovog jutra želi dobro jutro ekipi u studiju Radija M, ali i svim slušateljima. Kaže, ajde da se malo razbudimo. E pa ajde, dobar izbor pjesme. Slušamo malo bržeg ritma i budimo se zajedno ovog jutra. Damire, sretan put do posla i hvala na javljanju.

0: Očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 33 do 39 stepeni. I bitne informacije stižu iz Bihamka ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje pod dionice Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Još jedna bitna informacija, zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada, a svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A posljednja noć Sarajevo Film Festivala donosi nam kod vječne vatre pravo dobru zabavu i već onako poprilično tradicionalno tu zatvoramo festival. Bude zatvorena i ulica cijela od vječne vatre prema Aria Molu i uživamo ove večeri uz Solomuna, svjetskoga našeg DJ-a. Da li ste posjetili nešto od sadržaja tokom SFF-a i je li vam žao što završava baš večeras Sarajevo Film Festival? Nekako čovjek ga poželi, za čas proleti, a zaista donese onako jednu živost na ulice grada Sarajeva. Ovog jutra vas pitamo koje ste to projekcije pogledali, gdje ste se tokom Sarajevo Film Festivala zabavljali i da li ćete posljednju noć iskoristiti za izlazak. Pišite nam to na Viber broj, WhatsApp broj, društvene mreže ili javite na besplatnu telefonsku liniju, a mi idemo na playlistu. Eva Max nas tamo čeka.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Sučuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Tradicionalni porodični dan 2026. donosi još jedno veliko druženje za cijelu porodicu. U organizaciji udruženja Bubama

0: James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now is Brokeback Mountain.
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Dokumentarni film Trajekt plovi ukrajinskog reditelja Žora Popajana imao je regionalnu premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu u okviru takmičarskog programa Dokumentarni film. Ovaj 18-minutni film prati ostarijelog učitelja muzike sa malog ukrajinskog otoka, koji u ratnim okolnostima postaje dirigent vojnog orkestra, dok istovremeno pokušava održati svoj dječji muzički ansambl. Kroz njegovu priču film suprotstavlja smrti i tugu s jedne strane, te život, muziku i nadu s druge strane. Govoreći o odnosu umjetnosti i rata, reditelj je naglasio da se umjetnost i politika ne mogu jednostavno razdvojiti, posebno u vremenu ratnih sukoba. Trajekt plovi je ukrajinsko-britanska koprodukcija i jedno od 8 kratkometražnih dokumentarnih ostvarenja u ovogodišnjem takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala.
7: Radio M svira samo hitove.

0: you, look what you just made me do. Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Pločnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Na našem Viber broju 061-931-131 stoji nekoliko poruke naših slušatelja. Kaže naša slušateljka Nermina, dobro jutro svima vama u studiju i posebno onima koji putuju na posao, slušaju Radio M. Volim taj dio jutra, uvijek me razbudite. Može li Zdravko Čolić i pjesma Prst na čelo? Draga Nermina, nažalost u bazi nemamo tu pjesmu, ali ide Čolić u nastavku za vas. Nadamo se da će ova zamjenska pjesma biti adekvatna.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30, ja vas pozivam, ukoliko se večeras spremate za grad, da svakako pojačate Radio M, jer znate da petak i subota su rezervisani od 20 sati na našoj playlisti za Radio M Party. I večeras uživamo u dobroj partiji na Radio M. A još danas traje Sarajevo Film Festival, sigurna sam da ćemo izaći na ulici i iskoristiti posljednji dan ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Još danas traje festivala, još danas je i pjesma koju slušamo u nastavku.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo. Još danas.

A nije još mnogo ljeta ostalo, 9 sati 45 minuta, zato iskoristimo ove 2, 3, 4 sedmike koliko još ljeta imamo, onda ide ona duga, teška zima i sivi dani. Leto i Lena Kovačević na našoj playlisti kao vaša muzička želja. 061-931-131 naš je Viber broj gdje nam možete pisati ukoliko imate neku pjesmu koju biste...

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. Finalni.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama, AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama, Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: should have walked away.
1: Ja volim Radio M.
2: Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, u ostalim područjima sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozači savjetujemo da voze maksimalno oprijezno i da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Sretan put od ekipe Radija M.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: E pa dobar dan svim mojim slušateljima ili dobro jutro ako je slučajno neko tek ustao, nećemo ga osuđivati danas. Tu smo da se zajedno dopunjavamo pozitivnim energijama. Ja sam Sara, družimo se naredna dva sata, muzičke želje mi pišite na Viber broj 061-931-131 ili slučajno ako imate neki vic da ispričate, možete da ispričate ili da ga napišete pa ćemo ga mi pročitati. Uglavnom da budemo što pozitivniji moguće jer danas je šta šta. Pa petak.

0: čekanja.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, hrskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.va.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Najnovije vijesti iz biznis svijeta spremila nam je moja draga kolegica Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Bosna i Hercegovina je u 7 mjeseci od januara do jula ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10,456 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno uvoz je porastao za 6,8% i dostigao 18,529 milijardi konvertibilnih maraka. Cijene nafte u petak su gotovo nepromijenjene, ali su na putu drugog uzastopnog sedmičnog rasta, jer sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje remeti snabdijevanje iz ključne regije Bliskog Istoka.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: dakle, odrastanje. Kao dijete smo jedva čekali da nam neko kupi igračku, a danas nas obraduje jedan obični svijećnjak koji ćemo kupiti za naš dom. Mislim da se odrastanje najviše očituje po tome kakve nas stvari raduju. Mene, na primjer, najviše raduju organizatori za ladice ili ona okrugla polica za frižider što može da se rotira. Uf. A tek koliko me raduje lijep stonjak ili prostirka za kauč. Ne bismo trebali ipak pričati o ovome da ne bi poslije emisije imala neke iznenadne neplanske troškove. A troškovi su također stvar po kojoj znam da sam odrasla. Nekada je bilo sasvim nebitno koliko nešto košta, a sada sami sebe proglašavamo financijskim čarobnjacima ako uspijemo 5 stvari naći na kataloškim akcijama. Još pored svega raspravljamo o kvaliteti određenog deterdženta. Stvarno smo ostarili. Mada ipak ne bih rekla da postajemo dosadni, samo počinjemo cijeniti se sitnice koje kao djeca nismo ni primjećivali. A šta čini sreću ako ne sitnice i kako da preživimo taj odrasli život ako ne uz baš te sitnice?
1: Ovo je Radio M.

0: Danas su prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 31 i 37 stepeni. Na prikupljenim podacima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozači savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Sretan put od ekipe Radija M.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: A najnovije vijesti iz svijeta sporta čućemo od naše kolegice Monike.
2: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Bosansko-hercegovački prvak borac iz Banja Luke došao je do velike pobjede na Islandu protiv ekipe Vikingura rezultatom 3:1 u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Banja Lučki tim je tako stekao veliku prednost pred revanš u našoj zemlji gdje će borac braniti 2 gola prednosti sa Islanda. Ukoliko se u revanšu ne desi nešto nepredviđeno, borac će po drugi put u klubskoj povijesti zaigrati u ligaškoj fazi konferencijske lige, a Bosna i Hercegovina će i četvrtu sezonu zaredom imati svog predstavnika u konferencijskoj ligi. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici savladala Poljsku rezultatom 69:60. Izabranici Darija Đerđe bili su bolji od rivala od samog početka i prvu četvrtinu završili vodstvom od 21:14. Na poluvrijeme se na kraju otišlo rezultatom 40:26 za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju je naš tim slavio rezultatom 69:60 i tako upisao prvu pobjedu protiv Poljske u međusobnim duelima. Nurkić je bio najefikasniji sa 18 poena, dok je Edi Natić dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Izabranike Darije Đerđe krajem mjeseca očekuju kvalifikacijske utakmice. Prvo 28.8. u Tuzli protiv Italije, a zatim 3 dana kasnije u gostima protiv Litvanije.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Imala je herbal zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi svijeta energetike.
1: Nuklearna elektrana Krško od utorka na večer ponovo radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. No kako bi se i dalje poštovala ekološka ograničenja, nastavlja koristiti cijeli sustav rashladnih tornjeva, objavila je uprava elektrane. Krško je 6.8. smanjio snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu. Nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta snaga je povećana na 90%, a sada je nakon obor i pada temperature Save ponovo povećana na 100%.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.
2: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
3: Marketing Radija M.
4: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Tokom karijere George Michael prodavao je više od 100 miliona albuma širom svijeta i ostavio veliki trag u pop muzici. Među njegovim najpoznatijim pjesmama su Carless Whisper, Fate, Freedom, Father Figure i Praying for the Time. Bio je poznat po tome što je sam pisao i producirao veliki dio svoje muzike, što mu je davalo posebnu umjetničku slobodu. Osvojio je 2 Grammy-a, a njegov album Fate donio mu je Grammy za album godine. Njegove pjesme su često spajale pop, soul i R&B, zbog čega je imao publiku širom svijeta.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: George Michael preminuo je 25. decembra 2016. godine u svom domu u Oxfordshireu u 53. godini života. Njegova smrt na Božić posebno je pogodila milijuna obožavatelja jer je upravo Last Christmas jedna od pjesama po kojima će ostati upamćen. I nakon njegove smrti njegova muzika nastavlja privlačiti nove generacije slušatelja. George Michael ostao je zapamćen kao jedan od najvažnijih i najuspješnijih britanskih pop izvođača. Njegove pjesme i danas imaju posebno mjesto na radio stanicama, ali i muzičkim listama širom svijeta.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: U drugoj polovini dana prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, dok je u ostalim područjima i dalje sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka ovog petka između 31 i 38 stepeni. Dragi vozači, zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Potočari i Gredice, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Dobar dan, dobrodošli u još jedno popodnevno druženje. Petak je, sunce vani, a mi ćemo danas zajedno otvoriti vrata popodneva na radiju M. Družimo se sve do 18 sati, nadam se da ćete ostati s nama jer svakako se isplati. Govorit ćemo o zanimljivim temama, slušati muziku za dobar osjećaj, a vi nam se javite na 061-931-131.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
2: Almaraz Outlet jednako je 4+2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odabrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 sati i 31 minuta, glavni grad naše zemlje diše punim plućima jer večeras se spušta zavjesa na 32. Sarajevo Film Festival. 7 dana crvenog tepiha, filmova zvijezda i priča stiže do svog vrhunca, a organizatori su za sam kraj pripremili i pravu poslasticu. Na zatvaranju nastupa Solomun. Dobro se čuli, jedan od najtraženijih DJ-eva na planeti večeras svira u Titovoj ulici. Ako planirate izlazak, znajte, centar grada će večeras imati poseban ritam.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Sarajevu vrijeme sunčano do umjereno oblačno, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 33 stepena. Dragi vozači, prijavljene su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica, tako da planirajte svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 sati i jedna minuta. U nastavku ćemo malo zaploviti u svijet biznisa da vidimo šta se tu dešava, ali prvo nešto sasvim drugačije. Vrijeme je za našu popodnevnu temu za razmišljanje. Pitanje glasi: koji izmišljeni posao bi po vama trebao postojati? Razmislite, možda vam treba neko ko će vam birati seriju kada ne možete da se odlučite, neko ko će vam prevoditi šta vaš partner ili partnerica zapravo misli, ili neko čiji je jedini posao da vam kaže da izgledate dobro prije nego što napustite kuću. Javite nam se porukom na broj 061-931-131.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Jubilarno 30. izdanje Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma ZEPS 2026, koje će biti održano od 2. do 5. septembra, okupit će na sajmištu na Kamberovića polju više od 500 izlagača iz 15 država, najavljeno je na preskonferenciji. Španija bi do 2040. godine mogla postati najposjećenija zemlja svijeta i preuzeti prvo mjesto od Francuske. Procjenjuje se da će broj međunarodnih putovanja u svijetu u narednih 14 godina porasti na čak 2,4 milijarde. Razlika između dvije zemlje već se ubrzano smanjuje. Francusku su tokom prošle godine posjetila 102 miliona stranih turista, dok je Španija zabilježila rekordnih 96,8 miliona dolazaka.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovor

0: je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 16 minuta dok čekamo vaše poruke. Mi smo se malo poigrali i sastavili naših top 5 izmišljenih poslova koji bi trebali postojati. Tu je profesionalno buđenje sa stilom. Neko ko vas zove ujutro, ali umjesto alarma, na primjer, priča vam viceve dok vas ne nasmije i dok ne ustanete. E sada, jedan posao koji bi definitivno bio veoma unosan u Sarajevu, a to je lovac na parking mjesta. Čovjek koji krstari gradom javlja vam gdje se oslobodilo parking mjesto. Zatim profesionalni, reci mi da sam u pravu prijatelj kojeg možemo iznajmiti na sat i on nam sam potvrđuje da je neka naša definitivno loša odluka bila genijalna. Na drugom mjestu degustator reda čekanja, osoba čiji je posao da vam unaprijed javi da li vrijedi otići u neki novi kafić, neki novi restoran. I definitivno profesionalni, javi mi šta sam to propustio, pratilac serija. Naprimjer, za nas koji gledamo serije, zaspimo na pola epizode, a da nam ta osoba sutra prepriča šta se to desilo. A vi nam javite vaše, šta vi mislite, koji bi to poslovi trebali postojati?

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uz Penny, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno. Povremeno su mogući i slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom između 16 i 22, najviša između 29 i 34. I dalje su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica, a duge su i kolone vozila u oba smjera na graničnim prilazima Izačić, Hum i Deleuša.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, evo treći sat našeg druženja upravo je počeo. A vi vaše muzičke želje možete slati na 061-931-131 u nastavku jedan veliki hit koji, vjerujem, prepoznaćete već na prve taktove.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
3: Zapleši uz ljetni hit iz 1000...

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Almaraz Outlet jednako je 4 plus 2 gratis. Manje trošiš, više dobijaš. Kupiš 4 artikla, a 2 artikla najniže cijene dobiješ gratis. Akcija važi za odobrane artikle, a količine su ograničene. Posjeti Almaraz Outlet u Olovskim lukama BB i shopping centru Etna u Gračanici.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu. Nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i lakša. Za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 21 minuta. Dragi slušatelji, ukoliko radite u upravi, financijama, IT, u trgovini, proizvodnji ili logistici, 10. GS1 konferencija je prilika da u jednom danu povežete teme koje inače rješavate odvojeno. Inače, ona se odvija 16. septembra u Sarajevu, a prijaviti se možete na stranici GS1 Bosna i Hercegovina.
2: Ovo je Radio M.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje. Televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16:49, to je tačno, Jub razumije sve nijanse i sve boje. U 2026. godini predstavljaju novu ton kartu Home of Colors. Prema mišljenju Juba, boja u domu nije samo estetski izbor, već odraz trenutaka i raspoloženja, a Jupol porodica nudi rješenja za svaki životni izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i umix sistemom miješanja korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koji se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Ukoliko tražite izuzetnu otpornost i perivost u najopterećenijim prostorima, onda je za vas Jupol Latex. Ukoliko ste ipak jedni od onih koji vole pouzdane izbore, onda tražite Jupol Classic. Ukoliko želite biti moderni i u trendu, tu je za vas Jupol Trend koji nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma. A za više informacija svakako posjetite web stranicu Juba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A među brojnim poznatim osobama koje su sinoć prošetale crvenim tepihom bila je i pjevačica Emina Jahović. Izmamila je sve poglede kada se pojavila ispred Narodnog pozorišta, a svi su gledali u njenu zanimljivu haljinu za koju se odlučila. Također, mnogi okupljeni su prokomentarisali kako je ovo jedan od najboljih outfita na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. A ukoliko niste vidjeli šta je to Emina nosila, onda posjetite naš portal vijesti.ba i pogledajte njenu kreaciju u rubrici Magazin.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
4: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17:30, mi za našu Melihu u nastavku slušamo Dženana Lončarevića i njegovu posljednju pjesmu koju je objavio. Pjesma nosi naziv Daleko.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
2: Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: www.hošamarket.ba.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama, AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama, Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ervin Mahmić karijeru bi uskoro trebao nastaviti u redovima škotskog velikana Celtica. Mahmić je zablistao na svjetskom prvenstvu u dresu Bosne i Hercegovine postigavši 2 gola, čime je postao najbolji strijelac Zmajeva na mundijalu u historiji. Ovaj 21-godišnjak ranije se povezivao sa nekoliko evropskih klubova, a najveći interes pokazali su Salzburg i Basel. Ipak pregovori nisu uspješno završeni pa se u priču uključio Celtic. Škotski klub već nekoliko dana intenzivno radi na realizaciji transfera, koji bi uskoro trebao biti ozvaničen. Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Atić i naredne sezoni nosit će dres Sarajevske Bosne, potvrdio je klub. Atić je bio jedan od važnijih igrača u sezoni za pamćenje, u kojoj je Bosna osvojila duplu krunu, triumfom u prvenstvu i u kupu Bosne i Hercegovine. Njegov ostanak predstavlja veliko pojačanje za sarajevski tim u oči novih izazova na domaćoj i regionalnoj sceni. Iskusni košarkaš za sebe ima i bogatu reprezentativnu karijeru. Za Bosnu i Hercegovinu je nastupao na Evropskom prvenstvu 2022. i 2025. godine.
0: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
2: Radio M.ba.

0: naše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

spremni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba. Penny je i ove godine pravo mjesto za školski start po super cijenama. Nova školska godina je pred vratima, a sve što je potrebno za povratak u školske klupe pronađite na jednom mjestu. Očekuje vas veliki izbor školskog pribora za male i velike školarce. Iskoristite odličnu ponudu u Penny poslovnicama i pripremite se na vrijeme. Penny, sve za uspješan početak nove školske godine.

0: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio E.
1: Muzika za dobar osjećaj. Muzika za dobar osjećaj.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Facebook i Instagram nisu dovoljni.
1: Tu je naš besplatni broj 080-02-0403
2: na koji nam možete slati vaše glasovne poruke.
1: Pozovite nas i sa nama podijelite svoj dan. Šta vam se sluša?
0: Odgovorite na naša pitanja.
2: Recite nam kakva je situacija na putevima.
1: Jer zajedno stvaramo dobar osjećaj.

0: Zeleni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio M.

Ovo je Radio N. Slušate Radio N Party. Radio N.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Što ti krivo, nisi više pretnja, kad već pitaš ne gleda se cena.